вода, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, зорушто вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіклипсє, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжших кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем малужейством у шесть не відхтял, от і годню